0: گردوارے میں داخل ہونے سے پہلے سر ڈھک لیتے ہیں.
1: درگاہ میں بھی
0: ماتھا ٹیکنے سے پہلے ہاتھ منہ دھوتے ہیں,
1: سجدہ کرنے سے پہلے بھی.